Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Приключи ремонтът на водохващане Краевица. Това съобщи областният управител на Ловеч Пламен Христов. Той каза още, че предстои отстраняване на сериозна авария на водопровод Черни 8 в село Орешак.
2: Приключи ремонта на водохващането Краевица, откъдето се захранва магистралния водопровод Черни 8. Тези аварийни ремонтни дейности бяха извършени заради увреждането на съоръжението след проливните дъждове през месец май. По най-бързия начин правителството през Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигури необходимите близо 40 000 евро, с които беше извършен този аварийен ремонт, който от своя страна допринесе за това водата от водохващането да не отива в реката, а да отива в магистралния водопровод Черни 8, като по този начин се увеличи дебита и това до голяма степен и в момента спомага да има достатъчно вода в магистралния водопровод към Ловеч и Плевен. Другото нещо, което е важно да отбележим, е отстраняване на аварията в село Орешак в дома на семейство Джантови. Една авария от много-много години. Авария, заради която от магистралния водопровод изтичат, според мен, над 5 литра в секунда вода. Авария, която през годините е била отлагана за ремонт, отлагана по различни причини. От ВИК дружеството изразиха становище, показаха дори документ, че семейството не е осигурявало достъп за техниката, за да влезе да отстрани тази авария, която е голяма, дори на около 1-2 от теча, който има в тръбата, се е появил нов теч, залял е двор на съседна къща. Вчера разговарях с собственика на имота, всички постройки, които пречеха за влизането на техниката до мястото на аварията са отстранени. Осигурен е достъп. Днес ще бъде направен оглед на мястото от наша страна и от страна на ВИК дружеството и се надявам още от утре, други ден, да започне отстраняването на тази авария. Предварително се извинявам на жителите на Ловеч и Плевен, че по всяка вероятност, то не по всяка вероятност, но със сигурност ще се наложи спирането на водата по магистралния водопровод, защото трябва да бъде подменена трава. Собственика на имота е отстранил всички постройки в двора си, за да може да влезе техниката до самата авария, защото вие бяхте там, то е терасовидно. Да, постройките са разрушени и е осигурен достъп да влезе техниката да копае. И да се прецени точно колко е голяма аварията, след като се направят изкопните работи, да се прецени колко метра трава трябва да се подменя, ако се подменя, защото това нещо, аз ви казах и когато бяхме на място, не може да продължава. Да изтича толкова много вода и никой да не поема отговорност да отстрани тази авария.
1: Към момента няма толкова сигнали и данни за купуване на гласове и контролиран вод. Не наблюдаваме тези явления с интензитета, който сме виждали при предходни избори. Това по никакъв начин не намалява вниманието ни и мерките, които предприемаме, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с подготовката на предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Специално внимание се отделя на киберсредата и на прояви, свързани с избор процес, които преминават границите на закона. По думите на вътрешния министър, част от престъпната дейност все повече се принася в интернет пространството, което налага наблюдението и противодействието да обхващат и тази среда. Част от престъпността се пренася в интернет, включително и тази, свързана с избори, посочи той. На състоялата се координационна среща с участието на прокуратурата, МВР, ДАНС и Централната избирателна комисия са обсъдени предприетите мерки и организацията за законосъобразното протичане на изборния процес. За трета поредна година фестивалът на здравословния живот Здравей здраве ще се проведе в Ловеч на 3 и 4 октомври. Домакин отново ще бъде сградата на Младежкия дом. Официалното откриване е в 9:30 часа от местния организационен съвет и кмета Страцимир Петков, а програмата и двата дни започва в 10 часа и продължава до 18. Входът за всички прояви е свободен. С програмата може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес започналото от изток-югоисток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра. Are you

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808. 107.2 в Ловеч. Радио Зе.

0: Дата на един народ, посветена на 150-та годишнина от Априлското въстание, ще гостува в Ловеч на 30 октомври от 14 часа в залата за временни изложби на Регионалния исторически музей в Ловеч, Младежкия дом. Експозицията е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и Държавна агенция Архиви и е под патронажа на президента на Република България. Финансирана е от Министерството на културата. Представеното в Ловеч се организира от областна администрация, Регионалния исторически музей и фондация Васил Левски. Изложбата включва 130 архивни документа, писма и други исторически свидетелства, свързани с Априлското въстание. Събитието е част от отбелязването на 150 години от една от най-значимите дати в българската история, оставила траен отпечатък националната ни памет.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес започналото от изток-югоисток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: През септември се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница, която включва 20 хранителни продукта и един нехранителен. В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7%, което се дължи основно на поскъпването на бензина с 3,2%, както и на започналия сезонен ръст на цените на плодовете и зеленчуците. Това сочат данните на КНСБ от наблюдението на цените на стоките в малката потребителска кошница за септември. Към септември общата стойност на малката потребителска кошница е 62 евро. Към август тя е била 61 евро, каза заместник директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Виолета Иванова. Спрямо август най-съществено е поскъпването при краставиците, доматите, картофите и ябълките. Ръст има и при основните хранителни продукти. Комисията за защита на потребителите предприема колективен иск срещу десетки частни детски градини и училища заради неравноправни клаузи в договорите им. Решението засяга хиляди родители, които са били принуждавани да плащат неустойки, губили са депозити и са били изправени пред едностранно повишение на таксите. Проверката на комисията, инициирана след множество жалби от граждани, установи общо 63 неравноправни клаузи в договорите на 25 проверени дружества. Информацията за проверяваните учебни заведения е предоставена от Министерството на образованието и науката, съобщават от Комисията за защита на потребителите. Институцията е анализирала общо 1120 клаузи в договорите и общите условия на образователните институции. Гергана Лаптева ще представи днес от 17.30 часа в регионална библиотека професор Бено Цонев в Ловеч новата си книга «Ръкопис 2244». Това съобщи Надя Митева от библиотеката.
2: Авторката, както казах, идва за трети път. Преди това е представила двете свои книги, много интересни също, «Момичето от портрета» и «Третият слой». Какво мога да кажа за романа «Ръкопис 2244»? Той впечатлява с оригиналния си фокус върху преславската керамика. Керамиката не е просто фон, а активен носител на история, който свързва Велики Преслав с далечна Сицилия. Лаптева умело използва тази линия, за да изгради мост между изкуството, археологията и политиката, наред с динамичното действие, наситено с преследвания и неочаквани обрати. Рецензент на книгата е професор Диана Гергова, археолог.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес започналото от изток-югоисток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
0: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
3: Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Днес започналото от изток-югоисток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
0: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ. I've been waiting patiently like all my life.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Вие сте с Радио Зетра. Здравейте, аз съм Валю Красимиров. Земетресение с магнитуд 3 е регистрирано тази сутрин в района на Тополов град. Земният трус е регистриран в 7 часа и 24 минути. Епицентърът се намира на 45 км от Ямбол, на 65 км от Хасково и на 250 км от София. Няма информация за някакви разрушения. От днес започва изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата в размер на 50 евро. Ще ги получават хората с най-ниски доходи, като няма изискване тези хора да имат автомобил. Не трябва да се подават и декларации, защото социално подпомагане има данни, кои са най-бедните и те ще ги получат по служебен път тези 50 евро. Общо 19 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие на територията на страната. Петима са загиналите при тежки пътни инциденти. Общо 106 пожара са загасени в страната през изминалото денонощие. Няма пострадали хора. Министър Наталия Ефремова ще открие новоизграден дом за възрастни хора в Врачанското село Липница през днешния ден. Парламентът ще изслуша вътрешния министър за обществени поръчки, за мантинели, както и за политите на Делян Пеевски. Подробности по тези и други теми очаквайте днес в новините на Радио Зетра, които са на всеки кръгъл час.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес увеличение на облачността ще има на Централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежо дъжд ще има на места в Югоизточна България, по-значителни по количество в крайните югоизточни райони на страната. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В Ловеч максимална температура 22 градуса, над Ловеч днес ще бъде предимно слънчево. В София максималната температура ще бъде 18 градуса. Във Варна и Бургас, където ще вали дъжд и ще бъде облачно, температурата ще достигне днес 20 градуса.
0: Нов ден, нови теми, ново кафе. Кафе и още нещо. От 9 до 10 по Радио Зетра.

0: кафе и още нещо.
1: Днес, дами и господа, е 1 октомври, приветстваме новия месец и мислим за зимата вече, защото вече си е по-хладно, особено сутрин. А на днешния 1 октомври отбелязваме няколко различни неща. Отбелязваме, че е Ден на кафето. Международната организация за кафе отбелязва празника на кафето. Тоест можем да кажем, че и нашето предаване си има празник днес, защото слушате кафе и още нещо по радио Зетра. Та всички, които обичат да пият кафе, включително и аз, да се чувстват поздравени със Световния ден на кафето. Освен това, днес отбелязваме и Международен ден на възрастните хора. Целта е привличане внимание към приноса на възрастните хора в обществото и техните права и нужди. Като такъв, този ден е обявен от ООН през 1990 година. Слушаме много музика в ефира на Радио Зетра и в предаването ни, а това също е повод за празник, защото днес отбелязваме Международен ден на музиката. От 1975 година насам се отбелязва 1 октомври като Ден на музиката. Освен това, в България 1 октомври е ден на българската поезия и проза, свързан с началото на литературния сезон. И още нещо за 1 октомври, отбелязваме Световен ден на вегетарианството. Поставя се началото на месеца на вегетарианското съзнание, което продължава през целия месец октомври. Та много неща отбелязваме на днешния ден, 1 октомври. Сега е време да послушаме музика. Има какво още да споделя с вас. За това останете около радиото.

0: кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: 1 октомври. В момента си подмествам календара. Не бъркаме датите. Какво ще се случи в културния живот на Ловеч днес, 1 октомври? Ето и тази информация в ефира на Радио Зетра. Гергана Лаптева гостува в регионална библиотека професор Беньо Тонев в Ловеч днес. Тя ще представи най-новия си роман, който е заглавен ръкопис 2244. В тази книга авторката повежда читателите по следите на загадъчни ръкописи и разказва за свят, в който има приключения, тайни, човешки съдби. Срещата с Гергана Лаптева в регионалната библиотека в Ловеч е днес от 17 часа и 30 минути, разбира се, при вход свободен. Гергана Лаптева се утвърждава с писане на исторически трилъри, в които съчетава реални исторически факти, археология, приключения, загадки и човешки истории. Тоест нещо много интересно и различно. Ако искате да се запознаете с творчеството на Гергана Лаптева, заповядайте днес в библиотеката 17.30. Между другото, тя идвала в Ловеч два пъти, това е третото й посещение. Вече е представила своите книги, озаглавени Момичето от портрета и Третият слой. Заповядайте 1 октомври, 17.30, днес в регионалната библиотека в Ловеч.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Καφέ ή ώστε νέστο.
1: Καφέ ή ώστε νέστο, една информация от световния информационен поток. Второ понижение на акциза на горивата за тази година влезе в сила в Германия от полунощ. Мярката, въведена за срок от 3 месеца, се очаква да понижи цената на бензина и дизела в Германия с над 16 цента на литър. Правителството на Германия прие този ход в отговор на високите цени на горивата. Тук ще припомня какво предприе българското правителство във връзка с високите цени на горивата. Българското правителство намали акциза на газа, на пропан-бутана. На дизела и бензина не. Защо? Не мога да отговоря. Но в Германия два пъти понижават акциза на дизела и бензина. Аз мисля, че много по-често е хубаво да поглеждаме какво правят по-развитите от нас страни, за да прилагаме тези мерки и тук при нас. Защото горивата в България са доста на високи цени, въпреки че през последните дни има леко понижение с няколко цента на дизела и бензина. Преди дни започна, преди около 10 дена започна една проверка на всички бензиностанции във връзка с високите цени на горивата. Вчера мисля, че новата шефка на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова каза, че цените са намалени, защото са започнали проверки и бензиностанциите са се оплашили. Дали е така, не знам. Но пак съм на мнение, че ако беше понижен акциза на дизела и бензина, цените нямаше да са чак толкова високи.

0: кафе и още нещо.
1: 9:30 стана. От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че до 12 часа днес движението по пътя Врата Златоград в района на Врата трябва да е с повишено внимание заради обрушване на скални откоси. Тази вечер за около 2 часа ще бъде ограничено движението в участък от северната скорост на тангента на София. Към момента няма информация за пътни инциденти на територията на Ловешка област, а синоптичната прогноза показва, че днес увеличение на облачността ще има на Централна България и над източната половина от страната. Валежи от дъжд има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони на страната. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Максималната температура в Ловеч ще бъде 22 градуса. В София 18, Варна и Бургас 20 градуса. За района на Пловдив 23 градуса през днешния ден. Утре температурите остават без промяна, предимно 19 до 21-22 градуса. Утре валежи от дъжд и повече облаци ще има по крайбрежието на морето. Там ще бъде и малко по-хладно, около 19 градуса ще бъде температурата във Варна, Бургас утре 20 градуса. В събота температурите в страната отново без промяна, 20-21 градуса максимални за страната. Ще има променлива облачност. Валежи не се очакват.

0: καφέ ή ώστε νέστο.
1: Θέματα.
2: Темата в предаването тази седмица е следната, кой трябва да възпитава децата ни, родителите или училището. Сега ще погледна какво пишете на нашата Facebook страница, ще прочета мнението на Катерина, която ни изпратила съобщение. Според мен, основната отговорност за възпитанието е на родителите, защото те първи показват на детето кое е правилно и кое не. Но училището има също важна роля. Там децата се учат да общуват, да спазват правила и да уважават другите. За това не трябва да се прехвърля изцяло отговорността само на едната страна. Най-добре е родители и учители да работят заедно. Едно наистина добро мнение, което обобщава всичко, което трябва може би да се знае по тази тема. Родители и учители трябва да работят заедно. Свидетели сме, разбира се, точно на обратното. Много често родители се нахвърлят срещу учители, които са направили забележка или пък са написали ниска оценка на детето. Но аз мисля, че точно тези родители трябва да поговорят със своето дете, защото има една определена възраст, в която децата много често изкривяват истината. Направо да се окажем, послъгват. Затова трябва да погледнем по-детайлно нещата, които се случват около нашите деца. Останете с Радио Зетра, сега време за още любима музика и след малко ще се разходим до един близък до Ловеч град, за да разберем какво ще се случва там тези дни.

0: Кафе и още нещо.
1: Региони.
2: Регионът, към който се отправяме сега, е град Троян. Филм за професор Минко Балкански, физик на световно ниво и дарител, ще бъде показан на 6 октомври в 17 часа и 30 минути в музея на занаятите в Троян, съобщиха от културната институция. Лентата «Моето име е Минко» на журналистката Владина Ценкова проследява пътя на професор Балкански от родното му село Оряховица, Старозагорско, до Франция, където изгражда кариера като учен и преподавател в престижни френски и американски университети. Днес на 99 години той продължава да подкрепя талантливи деца и образователни инициативи в България. Филмът ще бъде показан на 6 октомври, вторник, 17 часа и 30 минути в музея на занаятите в Троян. Сега ще ви припомня, че събота и неделя в Ловешкото село Малиново ще се проведе 14-то издание на обичая «Празник на баклавата». Традиционното събитие отново събира жители и гости на селото за 2 дни, изпълнени с аромат на прясно приготвена баклава, музика, фолклор и празнично настроение. Останете с Радио Зетра след малко, след 12 минути. Дарина ще ни представи новините. По-късно очаквам и Мариана да бъде в студиото, която също ще следи региона, страната и чужбина.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Днес в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа ще бъде проведен национален тест на системата BG Alert. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвидения канал за тестове. Каналът за тестове подлежи на управление от вашето устройство. Ако желаете да получавате тестови съобщения, моля уверете се, че тестовият канал е активиран. Кметът на Ловеч Страцимир Петков посети село Хлевене, където се срещна с кмета на селото Тони Кочев и на място видя приключилото асфалтиране на участъци, финансирани по трансформираната целева субсидия. Петков съобщи, че на кметовете на всички села, в които в момента се извършват асфалтови дейности, е възложено да наблюдават процеса. По думите му, те най-добре познават своите населени места, знаят къде са проблемните участъци, какво е било състоянието на улиците и какво е възложено да се направи. Обратната им връзка е важна, за да може работата да се следи отблизо и да се реагира на време. Като кмет за мен е важно не само да планираме и възлагаме ремонтите, а и лично да следим как се изпълняват на място, за да сме сигурни, че работата е извършена качествено и както трябва, заяви Петков. Земетресение с магнитуд 3 е регистрирано тази сутрин в района на Тополовград. Това съобщиха от Националния сейзмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Земният трус е регистриран тази сутрин в 7 часа и 24 минути. Епицентърът се намира на 45 км от Ямбол, на 65 км от Хасково и на 250 км от София. От Националния сейзмологичен център призовават хората, усетили земетресението, да споделят информация чрез специален въпросник на института.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес започналото от изток-югоисток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса. В Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес започналото от изток-югоисток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика. Ти си в друга.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Парламентът ще изслуша министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която засяга насочването на средства, заплатени по такива, поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата платили разходите и данни за свързани с тях лица. Това е първа точка в приетата програма за днешното пленарно заседание. Изслушването беше отложено за днес, защото вътрешният министър беше възпрепятстван да присъства на вчерашното пленарно заседание заради случая с убийството на бизнесмен в Пловдив. Днес в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа ще бъде проведен национален тест на системата BG Alert. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвидения канал за тестове. Каналът за тестове подлежи на управление от вашето устройство. Ако желаете да получавате тестови съобщения, моля, уверете се, че тестовият канал е активиран. Допитване до гражданите за номиниране на лекар на годината обявиха от община Ловеч, регионалната здравна инспекция и регионалните колеги на Българския лекарски съюз, Българския заболекарски съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Това се прави във връзка с връчването на барелев Свети Иван Рилски, ежегодната персонална награда за признание на професионалния принос на лекар или заболекар, практикуващ в община Ловеч. Всеки може да даде своя глас, като пусне талон в нарочно обявени кутии, разположени на партера на многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов в стоматологичната поликлиника, в многопрофилната болница за активно лечение Кардиолайф и информационния център на община Ловеч. Предложения за лекар на годината дават и трите съсловни организации. Номинации се приемат до 16 октомври. Награждаването ще се извърши на тържествена церемония по случай 19 октомври, ден на Свети Иван Рилски Чудотворец, покровител на българските лекари. През 2025 година лекар на годината стана доктор Спаска Янакиева, като миналата година около 50 граждани са взели участие за номиниране на лекар на годината.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес започналото от изток-югоисток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Това е Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над западна и югозападна България ще се задържи предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има над централна България и над източната половина от страната. Валежи от дъжд по-интензивни следобед се очакват на места в югоизточните райони. Вятърът ще е умерен от север-североизток. Максималните температури между 18 и 23 градуса, в Ловеч 22. В петък над по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност, докато в източните райони ще преобладава облачно време. Минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса в отделни котловини на Западна България, където в нощните часове ще е тихо и сутрин ще има условия за слани до 14-15 градуса по морския бряг. Максималните през деня ще бъдат между 17 и 22 градуса.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
0: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Продължава разследването на убийството на бизнесмен Илиян Филипов в нощта на 30 септември в Пловдив. МВР задържа за подозрян за убийството. Той е работил в една от транспортните фирми на убития бизнесмен. Мъжът на име Славчо Мегеров е арестуван в центъра на София на булевард Черни връх. Той е на 51 години. По неофициална информация мъжът има досие в МВР. Негова снимка по-рано била извадена от видеокамери в района на убийството. Задържаният е касоразбивач, известен с прякора Мегера. Съобщава Фокус. Бил арестуван през 2013 година, докато разбивал обществен трезор в Кърджали. Лежал е 11 години в затвора за убийство. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на новия предмет добродетели и религии в училище. Депутатите подкрепиха внесените законопроекти, които предвиждат учениците да избират между православие, ислям и неконфесионална програма. Окончателната концепция за предмета ще се изяснява между първо и второ четене, а очакваният му старт е между 2027 и 2028 година. Народните представители дадоха зелена светлина и на мерките за допълнителни на езикова подкрепа за децата, за които българският не е майчин език. С цветя и балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полет 1073 на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полета. Той бил нападнат с нож от втория пилот. Предполага се, че целта на оманския гражданин е била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Капитанът е бил намушкан, но не е пострадал тежко. Вторият пилот е арестуван. Тече разследване на мотивите и как се е стигнал до нападението. Авиокомпанията Fly Dubai обяви, че спира да лети от и до Израел, докато тече разследването на инцидента.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над западна и югозападна България ще се задържи предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има над централна България и над източната половина от страната. Валежи от дъжд по-интензивни следобед се очакват на места в югоизточните райони. Вятърът ще е умерен от север-североизток. Максималните температури между 18 и 23 градуса, в Ловеч 22. В петък над по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност, докато в източните райони ще преобладава облачно време. Минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса в отделни котловини на Западна България, където в нощните часове ще е тихо и сутрин ще има условия за слани до 14-15 градуса по морския бряг. Максималните през деня ще бъдат между 17 и 22 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.
3: You've seen every sky, I don't show my skin.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над западна и югозападна България ще се задържи предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има над централна България и над източната половина от страната. Валежи от дъжд по-интензивни следобед се очакват на места в югоизточните райони. Вятърът ще е умерен от север-североизток. Максималните температури между 18 и 23 градуса, в Ловеч 22. В петък над по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност, докато в източните райони ще преобладава облачно време. Минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса в отделни котловини на Западна България, където в нощните часове ще е тихо и сутрин ще има условия за слани до 14-15 градуса по морския бряг. Максималните през деня ще бъдат между 17 и 22 градуса.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
3: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Започна изплащането на така наречения инфлационен чек. България в очакване на тленните останки на цар Самуил. Великобритания разглежда варианти за връщане в Европейския съюз. Започна изплащането на средствата в размер на 50 евро по така наречения инфлационен чек. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Около 500 000 души и семейства ще получат тази автоматична добавка. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. Влиза в сила и друга мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. България е в очакване на тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат положени в столичния храм Света София Премъдрост Божия, където вече е подготвено мястото за саркофага на средновековния български владетел. Саркофагът ще бъде разположен в южния кораб на църквата. Очаква се тленните останки да пристигнат в събота, 3 октомври, когато храмът ще бъде отворен за всички, които желаят да се поклонят пред тях. Съществуват предположения за лична връзка на цар Самуил със Света София. Възможно е владетелят да е израснал в средец и още като дете да е посещавал базиликата. Има догадки, че дори може би е бил кръстен в светата обител. Православната църква чества днес празника Покров на Пресвета Богородица. Почита се явяването на Божията майка в Константинопол през първата половина на 10 век. Тогава тя коленичила в храм с молитва, свалила покрова си и го простряла над хората за тяхна защита. Първия ден на месец октомври е ден изпълнен с празници. Това е световния ден на музиката, на поезията, на възрастните хора и на архитектите.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над западна и югозападна България ще се задържи предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има над централна България и над източната половина от страната. Валежи от дъжд по-интензивни следобед се очакват на места в югоизточните райони. Вятърът ще е умерен от север-североизток. Максималните температури между 18 и 23 градуса, в Ловеч 22. В петък над по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност, докато в източните райони ще преобладава облачно време. Минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса в отделни котловини на Западна България, където в нощните часове ще е тихо и сутрин ще има условия за слани до 14-15 градуса по морския бряг. Максималните през деня ще бъдат между 17 и 22 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
3: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над западна и югозападна България ще се задържи предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има над централна България и над източната половина от страната. Валежи от дъжд по-интензивни следобед се очакват на места в югоизточните райони. Вятърът ще е умерен от север-североизток. Максималните температури между 18 и 23 градуса, в Ловеч 22. В петък над по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност, докато в източните райони ще преобладава облачно време. Минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса в отделни котловини на Западна България, където в нощните часове ще е тихо и сутрин ще има условия за слани до 14-15 градуса по морския бряг. Максималните през деня ще бъдат между 17 и 22 градуса.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на новия предмет добродетели и религии в училище. Депутатите подкрепиха внесените законопроекти, които предвиждат учениците да избират между православие, ислям и неконфесионална програма. Окончателната концепция за предмета ще се изяснява между първо и второ четене, а очакваният му старт е между 2027 и 2028 година. Народните представители дадоха зелена светлина и на мерките за допълнителна езикова подкрепа за децата, за които българският не е майчин език. За трета година фестивал на здравословния живот Здравей, здраве ще се проведе в Ловеч. На 3 и 4 октомври сградата на Младежкия дом отново ще бъде домакин на фестивала. Официалното откриване е в 9:30 от местния организационен съвет. Програмата и двата дни започва в 10 часа и ще продължи до 18. Входът за всички прояви в рамките на фестивала е свободен. Фестивалът Здравей, здраве популяризира идеята за здравословния начин на живот във всички негови аспекти – физически, емоционални, ментални и духовни. С пълната програма може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. Downing Street събира данни за обществената подкрепа Великобритания да се присъедини обратно към Европейския съюз. Официални лица са се обърнали към експерти, мозъчни тръстове, различни организации и социологически агенции за това как гражданите се отнасят към идеята за връщане в блока. Част от министрите искат повторното влизане да бъде обещано в манифеста на управляващата лейбористка партия. В сряда премиерът Анди Бърнам заяви, че Брекзит е нанесъл повече вреда, отколкото полза. Месец октомври ще бъде динамичен, а през втората му половина ще усетим и по-съществено захлаждане. Това съобщи Националният институт по метеорология и хидрология в месечната си прогноза. Затопляне се очаква в края на тази и началото на следващата седмица. Сутрините обаче ще останат хладни. Следобед ще се усеща затопляне на фона на предимно слънчево време. Температурите ще варират между 21 до 27 градуса. Така ще се задържи най-късно до 10 октомври, когато ще започне динамиката. В началото на второто десетдневие отново ще има условия за превалявания. Тогава пак ще застудее и на повече места ще се образуват слани. Към края на второто и началото на третото десетдневие настъпва нов динамичен период. Тогава също се очакват повече валежи.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над западна и югозападна България ще се задържи предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има над централна България и над източната половина от страната. Валежи от дъжд по-интензивни следобед се очакват на места в югоизточните райони. Вятърът ще е умерен от север-североизток. Максималните температури между 18 и 23 градуса, в Ловеч 22. В петък над по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност, докато в източните райони ще преобладава облачно време. Минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса в отделни котловини на Западна България, където в нощните часове ще е тихо и сутрин ще има условия за слани до 14-15 градуса по морския бряг. Максималните през деня ще бъдат между 17 и 22 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над западна и югозападна България ще се задържи предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има над централна България и над източната половина от страната. Валежи от дъжд по-интензивни следобед се очакват на места в югоизточните райони. Вятърът ще е умерен от север-северо-исток. Максималните температури между 18 и 23 градуса, в Ловеч 22. В петък над по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност, докато в източните райони ще преобладава облачно време. Минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса в отделни котловини на Западна България, където в нощните часове ще е тихо и сутрин ще има условия за слани до 14-15 градуса по морския бряг. Максималните през деня ще бъдат между 17 и 22 градуса.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Протестиращи блокираха за кратко прохода Шипка. Организатори са партия Възраждане, а акцията е по повод ремонта на паметника на свободата на връх Шипка. Протестиращите настояха за оставка на министъра на културата. Те носеха плакати с текст «Подвигът е вечен, не посягайте на паметта, пазим Шипка, пазим свободата» и други. На предела на прохода и в района на върха от рано сутринта има засилено полицейско присъствие. Тук са и представители на жандармерията. След блокирането на пътя, протестиращите се отправиха на шествие по стъпалата към върха, където поднесоха цветя. Заподозрения за убийството на пловдивския бизнесмен Илиан Филипов вече е конвоиран в Пловдив. Славчо Мегеров бе докаран под засилена полицейска охрана, за да бъде разпитан. Очаква се да му бъде повдигнато и обвинение. От прокуратурата уточниха, че разследват умишлено убийство. Разпитват се и широк кръг от хора, свързани с компанията на жертвата. Жители на квартала споделят, че се страхуват за живота си след извършеното престъпление. Областният управител на Ловеч Пламен Христов представи отчета за дейността си за месец септември. Христов съобщи, че за отчетния период е изпълнена една от приоритетните му цели. След поредица от срещи и разговори с Министерството на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, вече има решение на инспекцията, с което на община Ловеч се дава възможност да използва почти 2 милиона и 200 хиляди евро от натрупаните отчисления по сметката си в инспекцията за доизграждане на клетка 2 на регионалното депо за неопасни отпадъци, което обслужва още общините Летница и Угърчин. С доизграждане на клетката ще бъде предотвратена опасността от екологична криза и евентуалното затваряне на депото. Освен това, отпада необходимостта община Ловеч да поеме дългосрочен банков кредит от над 2,5 милиона евро, каквото решение беше взето от Общинския съвет. Областният управител определи като жизнено важна темата за многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов в Ловеч. Вече са проведени разговори и срещи с министъра на здравеопазването Катя Ивкова за спасяването и възстановяването на нормалното функциониране на лечебното заведение. Насрочено е общо събрание на акционерите, след което ще бъдат предприети необходимите действия за решаване на проблема. Водят се и разговори за привличане на лекари за отделенията с недостиг на специалисти, както и за възстановяване дейността на затворени отделения. Христов очаква компетентните контролни органи да приключат разследването по подадения от него сигнал за финансови злоупотреби в болницата от страна на настоящото ръководство. Христов е подписал меморандум за сътрудничество с кметството на село Карлуково за оказване на съдействие за получаване на статут на туристическо селище.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Z.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
0: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Услугата по издаване на удостоверения за електронна идентичност вече ще е безплатна, реши парламентът. Освен отпадане на таксата за издаване на удостоверения за електронна идентичност, измененията предвиждат да отпадне и таксата за проверка на електронна идентичност, когато проверката се извършва от Държавния център за електронна идентификация във връзка с предоставянето на услуги от държавни органи, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Запазва се възможността услугите по проверка на електронната идентичност да се предоставят от регистрираните частни центрове на възмезден принцип. Удостоверенията за овластяване ще се издават само по електронен път, приеха още депутатите. Софийският апелативен съд потвърди определението на окръжен съд Кюстендил, с което Васил Михайлов, известен като прокурорския син, остава за постоянно в ареста. Определението е окончателно. Той ще изтърпява мярката за неотклонение, докато излежава остатъка от присъдата си в затвора в Самураново. В последната си дума пред съда Михайлов посочи, че няма какво да каже. В началото на заседанието той заяви, че ще остане с качулка в залата, защото е с променен външен вид и не иска да бъде сниман. По тякито му се виждаше дълга брада. В края на заседанието съдът му наложи глоба от 250 евро за това, че не си е свалил качулката. В Ловеч се изграждат 4 нови изкуствени неравности, така наречените легнали полицаи, съобщиха от общинската администрация. Те ще бъдат разположени на улица Търговска в началото на града, на улица Княз Емеретински в района на бившата казарма, в квартал Вароша до училище Панайот Пипков и на булевард Мизия до новия ЖП Прелес. Целта на новите неравности е в тези участъци автомобилите да преминават с по-ниска скорост, което да повиши безопасността на движението.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: Време за следобедния информационно-музикален блок с новини и теми от Ловеч. Здравейте, уважаеми слушатели, в първия ден на октомври. Ден, който събира на едно място множество международни инициативи. Днес Българската православна църква почита Божията майка с празника Покров Богородичен и в храмовете в цялата страна се извършват празнични литургии. Иначе 1 октомври е Международен ден на музиката, на поезията, на възрастните хора и празник на архитектите. Наред с това е Световен ден за борба с хепатита, че даже и Световен ден на кафето и Световен ден на вегетарианците. Иначе на местно ниво от община Ловеч съобщиха, че поради интереса от страна на гражданите, срокът за подаване на заявления за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи се удължава до декември. Подробности по темата след малко. За трета поредна година в Ловеч ще се проведе фестивал на здравословния живот «Здраве и здраве». Събитието ще бъде в събота и неделя в Младежкия дом, като и в двата дни програмата ще започва в 10 часа, а входът за всички прояви в рамките на фестивала ще бъде свободен. Още за събитието след минути в предаването. Ще ви информираме и за детската спортна фиеста, състояла се вчера на площад Тодор Кирков, събрала над 100 мълчугани и поставила финал на инициативата Be Active Ловеч 2026. С поглед към културния афиш пък да отбележим, че днес в регионалната библиотека гостува атрактивна писателка, чието творчество е сравнявано с това на култовия Дан Браун. Става дума за Гергана Лаптева, която е автор на 8 романа, базирани на реални събития и исторически факти. Жанрът, в който тя твори, е исторически трилър, а за срещата с нея в следобедния блок ще чуете библиотекаря Надя Митева. На финала на днешното ни издание ще стане дума и за предстоящото в събота и неделя колоездачно състезание «Деца на колела». Но всичко по реда си, сега музика. –

0: Ловеч. Следобед.
1: От община Ловеч съобщиха, че поради интереса от страна на гражданите, срокът за подаване на заявления за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво се удължава до края на годината. Приемът на заявления се осъществява във връзка с изпълнението на проект за по-чист въздух в община Ловеч, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, който е финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година. Допустими кандидати са всички домакинства на територията на общината, които използват за отопление уреди на твърдо гориво. Тече третият прием, който ще продължи до 18 декември тази година. Заявления се приемат в информационния център на община Ловеч, гише номер 6, всеки работен ден от 8 до 17 часа. Телефонът за контакти е 0882-219-473, а имейлът е airlovech@gmail.com. Повече информация за проекта можете да откриете на сайта на община Ловеч, lovech.bg, в съобщение по темата в раздел Актуални новини.
0: Най-важното от региона, всеки делничен ден в Ловеч следобед, по радио Зетра.

0: I'm selfish. Лович. Следобед. За трета поредна година в Ловеч ще се проведе фестивал на здравословния живот «Здраве и здраве». Събитието ще бъде в събота и неделя в Младежкия дом, като и в двата дни програмата ще започва в 10 часа и ще продължава до 18. Входът за всички прояви ще бъде свободен. Фестивалът «Здраве и здраве» е своеобразна трибуна на холистични лекари, терапевти, консултанти, лектори, инструктори и треньори по двигателни техники, народни лечители и други, които напълно безвъзмездно предоставят своите знания и умения на аудиторията и по този начин отварят вратите за нея на един завладяващ нов свят, посветен на здравето и подобряване качеството на живот на хората, като не се забравя и грижата за опазването на околната среда и на планетата като цяло. В този смисъл събитието има и образователна цел. В програмата в Ловеч са предвидени 9 лекции, 5 практики, 2 работилници за деца, 1 прожекция и 1 разговор, водещ на който ще бъде специалният гост на фестивала Живко Кръстев от подкаста Limitless. Всичко е подчинено на здравето, грижата, превенцията и профилактиката, повишаване на здравната култура на хората и обръщането им към един по-здравословен и осъзнат начин на живот. По-подробно за програмата на фестивала ще ви информираме в утрешното ни предаване. Сега само ще маркираме, че са предвидени презентации и разговори за здравето, избора и мъдростта на изтока, за здравословното хранене, за хормоналния баланс като ключ към женското здраве и потенциал, за апитерапията като холистичен метод, за билките, микробиом и холистично здраве. Ще се дискутира дори глаголицата – знаците на силата. Ще има и 2 работилници за деца – по ментална аритметика и малки еко-откриватели. Предвидени са също степ аеробика, табата, пилатес, представяне на йога техника за вкъщи, прожекция на документален филм и томбола. През двата дни, успоредно с различните представени и активности, ще се проведе и базар на здравословни продукти, като неговата цел е да предостави възможност на желаещите да се срещнат и запознаят с производители на различни натурални продукти, а също да привлече вниманието към здравословното хранене, грижата, отговорността за собственото здраве и стремежа към по-качествен и пълноценен живот. Повечето изложители ще бъдат малки български производители. Още веднъж – фестивал на здравословния живот «Здраве и здраве» тази събота и неделя в Младежкия дом, като и в двата дни програмата ще започва в 10 часа, а входът е свободен. Събитието се организира от местен доброволчески екип с подкрепата на Община Ловеч.
1: Новини от Община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: С поглед към културния афиш, сега анонси за две прояви днес. От 17 часа и 30 минути в салона на Ловчанско читалище Наука 1870 ще бъде представен спектакъла на кукления театър при читалището «Принцесата и свинарят». Също в 17.30 в регионалната библиотека професор Беньо Цонев пък ще започне среща с писателката Гергана Лаптева, която ще представи новия си исторически трилър. Тя е автор на вече 8 романа, базирани на реални събития и исторически факти. Жанрът, в който твори, е исторически трилър. Неслучайно творчеството ѝ е съвнявано с това на Дан Браун. С завидно майсторство Гергана Лаптева вплита в сюжета напрежение и интелектуална интрига, характерно за световно известния американски писател. В романите на Лаптева от забравените страници на историята миналото оживява, за да разкрие чрез съвременните персоноизвестния американски писател. В романите на Лаптева от забравените страници на историята миналото оживява, за да разкрие чрез съвременните персонажи на

0: и е участник в 7 експедиции до Антарктида, но основният акцент в срещата и словешката публика днес ще бъде новият исторически трилър. С покана за събитието сега ще чуем библиотекаря Надя Митева.
1: 1 октомври започваме от 17.30 часа с гостуването на авторката Гергана Лаптева с новата си книга «Исторически трилър. Ръкопис 2244». Авторката идва за трети път, преди това е представила двете свои книги, много интересни също, «Момичето от портрета» и «Третият слой». Какво мога да кажа за романа «Ръкопис 2244»? Той впечатлява с оригиналния си фокус върху преславската керамика. Керамиката не е просто фон, а активен носител на история, който свързва Велики Преслав с далечна Сицилия. Лаптева умело използва тази линия, за да изгради мост между изкуството, археологията и политиката, наред с динамичното действие, наситено с преследвания неочаквани обрати. Рецензент на книгата е професор Диана Гергова, археолог.
0: Надя Митева от регионалната библиотека професор Бенио Цонев в Ловеч за предстоящата днес среща с писателката Гергана Лаптева.
2: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: Над 100 деца от 5 детски градини в града се включиха в финалното събитие от инициативата Be Active Ловеч 2026. Мълчуганите прекараха вчерашния следобед в спортни игри и забавления на площад Тодор Кирков и показаха, че движението и активният начин на живот могат да бъдат част от ежедневието още от най-ранна възраст. На събитието присъства и кметът на общината Страцимир Петков, който поздрави децата и техните учители и им пожела да бъдат активни, да спортуват и да се забавляват заедно. Той благодари и на детските градини и всички, които се включиха в проявите през септември. Детската фиеста вчера във Вароша постави финала на богатата програма на инициативата Be Active Ловеч 2026, която предложи разнообразни спортни активности за различни възрастови групи във връзка с Европейската седмица на спорта. Както своевременно ви информирахме в нашите предавания, проведоха се състезания по рали крос, турнири по борба, шахмат и стрит баскет, състезания по ориентиране, лекоатлетически крос и други. Сега анонс за друга спортна проява. В събота и неделя в Ловеч ще се проведе 13-то поредно издание на колоездачното състезание «Деца на колела», организирано съвместно от Община Ловеч и спортен клуб Riders United. Тази година то ще бъде и четвърти финален кръг на детските даунхил серии за 2026-та. Подробности за събитието ще ви представим в утрешното ни предаване. Сега да отбележим, че в надпреварата могат да участват от 3 годишни мълчугани до 18 годишни юноши. Регистрацията за двата старта все още е отворена и всички желаещи могат да се включат. Предварителното онлайн записване за състезанието става на www.race-serie.com/Ловеч 2026.
2: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Граждани се събраха днес на обяд пред сградата на Министерския съвет във връзка с извършваната реставрация и консервация на паметника на свободата Шипка. Събралите се хора казаха, че искат обяснение за извършвания ремонт. Те призоваха и за среща с представители на правителството, за да научат повече за ремонта на паметника. Събралите се развяваха български знамена и скандираха оставка „Да живее България!“. Те заявиха, че Шипка е за всички българи, защото е символ на страната ни. В района на протеста имаше полицейско присъствие. От Столична община казаха, че протестът не е официално заявен. Кметът на Ловеч Страцимир Петков посети село Хлевене, където се срещна с кмета на селото Тони Кочев и на място видя приключилото асфалтиране на участъци, финансирани по трансформираната целева субсидия. Петков съобщи, че на кметовете на всички села, в които в момента се извършват асфалтови дейности, е възложено да наблюдават процеса. По думите му, те най-добре познават своите населени места, знаят къде са проблемните участъци, какво е било състоянието на улиците и какво е възложено да се направи. Обратната им връзка е важна, за да може работата да се следи отблизо и да се реагира на време. Като кмет за мен е важно не само да планираме и възлагаме ремонтите, а и лично да следим как се изпълняват на място, за да сме сигурни, че работата е извършена качествено и както трябва, заяви Петков. Допитване до гражданите за номиниране на лекар на годината обявиха от община Ловеч, регионалната здравна инспекция и регионалните колеги на Българския лекарски съюз, Българския заболекарски съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Това се прави във връзка с връчването на барелев Свети Иван Рилски, ежегодната персонална награда за признание на професионалния принос на лекар или заболекар, практикуващ в община Ловеч. Всеки може да даде своя глас, като пусне талон в нарочно обявени кутии, разположени на партера на многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов в стоматологичната поликлиника, в многопрофилната болница за активно лечение Кардиолайф и информационния център на община Ловеч. Предложения за лекар на годината дават и трите съсловни организации. Номинации се приемат до 16 октомври. Награждаването ще се извърши на тържествена церемония по случай 19 октомври, ден на Свети Иван Рилски Чудотворец, покровител на българските лекари. През 2025 година лекар на годината стана доктор Спаска Янакиева, като миналата година около 50 граждани са взели участие за номиниране на лекар на годината.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
0: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

прави. Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Зетра. Turn the night into a glory day.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Протестиращи блокираха за кратко прохода Шипка. Организатори са партия Възраждане, а акцията е по повод ремонта на паметника на свободата на връх Шипка. Протестиращите настояха за оставка на министъра на културата. Те носеха плакати с текст «Подвигът е вечен, не посягайте на паметта, пазим Шипка, пазим свободата» и други. На предела на прохода и в района на върха от рано сутринта има засилено полицейско присъствие. Тук са и представители на жандармерията. След блокирането на пътя, протестиращите се отправиха на шествие по стъпалата към върха, където поднесоха цветя. За подозрение за убийството на пловдивския бизнесмен Илиан Филипов вече е конвоиран в Пловдив. Славчо Мегеров бе докаран под засилена полицейска охрана, за да бъде разпитан. Очаква се да му бъде повдигнато и обвинение. От прокуратурата уточниха, че разследват умишлено убийство. Разпитват се и широк кръг от хора, свързани с компанията на жертвата. Жители на квартала споделят, че се страхуват за живота си след извършеното престъпление. Услугата по издаване на удостоверение за електронна идентичност вече ще е безплатна, реши парламентът. Освен отпадане на таксата за издаване на удостоверение за електронна идентичност, измененията предвиждат да отпадне и таксата за проверка на електронна идентичност, когато проверката се извършва от Държавния център за електронна идентификация във връзка с предоставянето на услуги от държавни органи, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Запазва се възможността услугите по проверка на електронната идентичност да се предоставят от регистрираните частни центрове на възмезден принцип. Удостоверенията за овластяване ще се издават само по електронен път, приеха още депутатите. Софийският апелативен съд потвърди определението на окръжен съд Кюстендил, с което Васил Михайлов, известен като прокурорския син, остава за постоянно в ареста. Определението е окончателно. Той ще изтърпява мярката за неотклонение, докато излежава остатък от присъдата си в затвора в Самураново. В последната си дума пред съда Михайлов посочи, че няма какво да каже. В началото на заседанието той заяви, че ще остане с качулка в залата, защото е с променен външен вид и не иска да бъде сниман. По тякито му се виждаше дълга брада. В края на заседанието съдът му наложи глоба от 250 евро за това, че не си е свалил качулката. Областният управител на Ловеч Пламен Христов представи отчета за дейността си за месец септември. Христов съобщи, че за отчетния период е изпълнена една от приоритетните му цели. След поредица от срещи и разговори с Министерството на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен, вече има решение на инспекцията, с което на община Ловеч се дава възможност да използва почти 2 милиона и 200 хиляди евро от натрупаните отчисления по сметката си в инспекцията за доизграждане на клетка 2 на регионалното депо за неопасни отпадъци, което обслужва още общините Летница и Угърчин. С доизграждането на клетката ще бъде предотвратена опасността от екологична криза и евентуалното затваряне на депото. Освен това отпада необходимостта община Ловеч да поеме дългосрочен банков кредит от над 2,5 милиона евро, каквото решение беше взето от Общинския съвет. Областният управител определи като жизнено важна темата за многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов в Ловеч. Вече са проведени разговори и срещи с министъра на здравеопазването Катя Ивкова за спасяването и възстановяването на нормалното функциониране на лечебното заведение. Насрочено е общо събрание на акционерите, след което ще бъдат предприети необходимите действия за решаване на проблема. Водят се и разговори за привличане на лекари за отделенията с недостиг на специалисти, както и за възстановяване дейността на затворени отделения. Христов очаква компетентните контролни органи да приключат разследването по подадения от него сигнал за финансови злоупотреби в болницата от страна на настоящото ръководство. Христов е подписал меморандум за сътрудничество с кметството на село Карлуково за оказване на съдействие за получаване на статут на туристическо селище. В Ловеч се изграждат 4 нови изкуствени неравности, така наречените легнали полицаи, съобщиха от общинската администрация. Те ще бъдат разположени на улица Търговска в началото на града, на улица Княз Имеретински в района на бившата казарма, в квартал Варлоша до училище Панайот Пипков и на булевард Мизия до новия ЖП Прелес. Целта на новите неравности е в тези участъци автомобилите да преминават с по-ниска скорост, което да повиши безопасността на движение.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: На 3 и 4 октомври в село Малиново ще се проведе 14-то издание на обичания празник на баклавата. Традиционното събитие отново ще събере жители и гости на селото за 2 дни, изпълнени с аромат на прясно приготвена баклава, музика, фолклор и празнично настроение. Посетителите ще могат да се насладят на различни видове баклава, приготвени от майстори от региона, както и да закупят от сладките изкушения, превърнали се в символ на празника. Освен кулинарни предложения, организаторите са подготвили богата програма с музикални и фолклорни изпълнения, атракции и забавления за малки и големи. На 12 октомври от 18 часа в Ловчанско читалище наука 1870 година ще бъде представен концертът на маестро Огнян Митонов заедно с оркестър Митонисимо. За първи път в България ще бъде представена цялостна концертна програма, посветена на музикалното изменение на това направление, познато предимно от литературата и театъра. То се развива в периода на класицизма и предшества романтизма, а музиката му се отличава с виртуозност, силна емоционалност и драматизъм.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Започна изплащането на така наречения инфлационен чек. България в очакване на тленните останки на цар Самуил. Великобритания разглежда варианти за връщане в Европейския съюз. Започна изплащането на средствата в размер на 50 евро по така наречения инфлационен чек. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Около 500 000 души и семейства ще получат тази автоматична добавка. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. Влиза в сила и друга мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. България е в очакване на тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат положени в столичния храм Света София Премъдрост Божия, където вече е подготвено мястото за саркофага на средновековния български владетел. Саркофагът ще бъде разположен в южния кораб на църквата. Очаква се тленните останки да пристигнат в събота, 3 октомври, когато храмът ще бъде отворен за всички, които желаят да се поклонят пред тях. Съществуват предположения за лична връзка на цар Самуил със Света София. Възможно е владетелят да е израснал в средец и още като дете да е посещавал базиликата, има догадки, че дори може би е бил кръстен в Светата обител. Цветя и балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полет 1073 на Fly Dubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полета. Той бил нападнат с нож от втория пилот. Предполага се, че целта на оманския гражданин е била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Капитанът е бил намушкан, но не е пострадал тежко. Вторият пилот е арестуван. Тече разследване на мотивите и как се е стигнало до нападението. Авиокомпанията Fly Dubai обяви, че спира да лети от и до Израел, докато тече разследването на инцидента. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на новия предмет добродетели и религии в училище. Депутатите подкрепиха внесените законопроекти, които предвиждат учениците да избират между православие, ислям и неконфесионална програма. Окончателната концепция за предмета ще се изяснява между първо и второ четене, а очакваният му старт е между 2027 и 2028 година. Народните представители дадоха зелена светлина и на мерките за допълнителни на езикова подкрепа за децата, за които българският не е майчин език. Даунинг Стрийт събира данни за обществената подкрепа Великобритания да се присъедини обратно към Европейския съюз. Официални лица са се обърнали към експерти, мозъчни тръстове, различни организации и социологически агенции за това как гражданите се отнасят към идеята за връщане в блока. Част от министрите искат повторното влизане да бъде обещано в манифеста на управляващата лейбористка партия. В сряда премиерът Анди Бърнам заяви, че Брекзит е нанесъл повече вреда, отколкото полза. В петък над по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност, докато в източните райони ще преобладава облачно време. Минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса в отделни котловини на Западна България, където в нощните часове ще е тихо и сутрин ще има условия за слани до 14-15 градуса по морския бряг. Максималните през деня ще бъдат между 17 и 22 градуса. Месец октомври ще бъде динамичен, а през втората му половина ще усетим и по-съществено захлаждане. Това съобщи Националният институт по метеорология и хидрология в месечната си прогноза. Затопляне се очаква в края на тази и началото на следващата седмица. Сутрините обаче ще останат хладни. Следобед ще се усеща затопляне на фона на предимно слънчево време. Температурите ще варират между 21 до 27 градуса. Така ще се задържи най-късно до 10 октомври, когато ще започне динамиката. В началото на второто десетдневие отново ще има условия за превалявания. Тогава пак ще застудее и на повече места ще се образуват слани. Към края на второто и началото на третото десетдневие настъпва нов динамичен период. Тогава също се очакват повече валежи.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.